0: Summer for my, summer for my, yeah.
1: Han tropa sin lakkegata, har du hørt det her I Urørt.
2: Urørt.
1: Og han der, han spiller også skuespill, opp det på siden. Spiller I serien VGS, som du kan sjekke ut inne på NRK TV. I tillegg da, som du jo hørte, så lager han musikk og leverer virkelig glede meg til å følge han tropa videre. Ser også frem til da. Få på et tips fra inboxen I dag. Jeg har kommet inn noen gode tips der. Jeg ser frem til låta vi skal få på her nå. Et godt samarbeid vel det jeg kan tipse om. Og et godt samarbeid skal vi til akkurat nå også, nemlig The Northern Bell og Embla and the Curry Daughters. Så får deres Burn FMF her I Urørt.

0: Urørt. Jobs is in everything you know is wrong, har du hørt her I Urørt, hvor vi nå skal ta med oss en låt som dukker opp I spillelisten vår på fredag. Jeg hadde nemlig en liten førpremiere dagen før det, altså torsdagen på Kløver sin splitter nye låt, og over helgen så har vi kunnet nyte den. Men jeg elsker, elsker ikke. Tenkte vi skulle få den på her nå, Kløver altså. Hold på innen pop og R&B-en, har en strålende fin stemme. Og han sendte inn et lite klipp til meg, da vi skulle spille av låta hans før helgen. Og det han sa om hans elsker, elsker ikke, det var det her.
1: Halla Petre, det Kløver her. Jeg hadde en prat med en kompis for litt siden om at det var så sykt rart at ingen har skrevet en låt om det å sitte I sandkassa som kid og plukke blomsterbladene med blomster for å se om den du likte, likte deg tilbake. Klisjé tema, I know, men gøy. Så det gjorde jeg ingenting med på en stund før jeg satt på en kafé for litt siden og skulle bare jotte ned ideer på hva jeg kunne skrive om den dagen. Og så jeg noen blomster utenfor og så var jeg sånn, ja, ah, sant det. Det kan jeg skrive om. Og sendte opp med å bli en låt som var veldig frem og tilbake, veldig kontrastfull med akkurat det jeg elsker, elsker ikke, frem og tilbake, jeg vil bli, jeg vil dra, men jeg vet ikke helt om jeg vil. Veldig barnslig I hvert fall. Og jeg tror bare det lov, må være lov å innse at vi alle litt barnslige iblant, og at det må være lov, holdt jeg på å si.
0: Dette Urørt på NRK P3 Musikk.

0: Elsker ikke. Elsker, elsker ikke.
1: Jeg anbefaler.
2: Jeg tenkte 3-4K liksom. Bare, jeg kan gjøre det for 4K. Så,
3: ja. Nei, det er så mye på prisen.
4: Skru opp litt. Ja, det er gud, det er gud.